0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 13 shtatorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan pranit e shumë besimtarve të ardhur nga venet të ndryshme të botës lutjen Mariane të Eglit të Zotit. Pasi komentoj ungjillin e kësaj së djelet e 24 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, në të cilin Jezusi flet për faljen e pakufishme ndaj tjetrit, ashtu si që Zoti në ka falur ne, Papa Leoni 14 bëri thirrje të re për rivendosjen e dialogut si ullë të vetme për zgjidhjen e konflikteve dhe të luftave.
2: Papa Leoni 14 ja kushtoi katekesën e audiencës së përgjithshme të së mërkurës së kaluar 9 shtator, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, dinjitetit të personit njerëzor, duke u mbështetur në kapitullin e parë të dokumentit Koncilit II të Vatikanit Gaudium et Spes. Ta promovojmë dhe ta mbrojmë gjithmonë dinjitetin e personit njerëzor. Kjo ishte thirrja me të cilën Leoni 14 e përfundoi audiencën e përgjithshme të mbajtur të mërkurën e kaluar. Digniteti i çdo njeriu nuk varet nga aftësitë që zotron, nga pasuritë apo nga roli që ka, nga zgjedhjet e drejta apo të gabuara që bën, por është një dhuratë që i paraprin dhe te i kalon atë, e dhën nga Zoti si shprehje dashurisë të hyjnore që nuk mungon kurrë. Kështu pohoi Papa në katekizmin e audiencës së përgjithshme. Rruga që ka bërë të mundur të vihen në pat i parë dhe drejta themelore dinitetit njeriut përfaqëson sigurisht një nga faqet me domethënset historisë njerëzore, shpjegoi ati shenjt Leoni 14. Megjithatë, rruga që duhet përshkuar nuk ka përfunduar dhe duhet përballet me kundërthënjet të vjetra e të reja që e pengojnë realizimin e saj të plotë. Kisha nga ana e saj ofron qartë kontributin e vet, duke kujtuar se digniteti njerëzor buron nga vetë qenia e personit, pohoi ati shenjt.
1: Gjithni gjatë audiencës e përgjithshme e mbajtur të mërkurën e kaluar me 9 shtator në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, Papa Leoni 14, ndër të tjerë, përshëndeti mirë të veçantë antarët e Komitetit Drejtues të Platformës Ndërfetare për Dialogun dhe Bashkëpunimin në Botën Arabe. Papa përgëzoi antarët për bashkëpunimin me qendrën ndërkombëtare, mbreti Abdullah bin Abdulaziz, për dialogun ndërfetar e ndërkulturor dhe pohoi se lutet që përpjekjet e tyre për të nxitur bashkëtesën paqësore në rajonin arab të japin rezultate të shumta. Ju falenderoj për bashkëpunimin tuaj dhe lutem që përpjekjet tuaja për të nxitur bashkëtesën paqësore në rajonin arab të sillen vërtet shumë fryte, tha Papa Leoni 14. Kujtojmë se platforma ndërfetare për dialogun dhe bashkëpunimin në botën arabe përfaqëson nismën e parë të strukturuar në rajon që bashkëpunon me autoritetet më të larta fetare të krishterë dhe muslimane. Qëllimi i saj është të forcojë kohezionin shoqëror, dialogun ndërfetar dhe ndjenjen e një qytetarie të përbashkët, duke kontribuar në ndërtimin e shoqërive më paqësore dhe bashkëpunuese.
2: Të kesh një shpirt të madh, aq të madh sa të bëj vend të gjithëve, duke i mbajtur në zemër bitë tu dhe duke i paraqitur çdo ditë para Zotit në lutje. Kjo është një nga karakteristikat e i peshkvit, të cilën Papa e vuri në dukje gjatë audiencës tetën e kaluar 10 shtator me i peshvin të rinj të mruar gjatë vitit fundit, në kursin e formimit të tyre mbajtur në Vatikan me temën i peshkvit shërptor të bashkimit në kish dhe në botën e sotme. Kujdesi baritor, karakteristik për i peshkvin, nuk do të thotë thjesht ke shumë përgjësi, shpjegoi Papa Leoni 14. Është diçka më e thellë, do të thotë ta mbash popullin tënd në zemër, Shënpali e quante shqesimin për gjitha kishat brengën e ti të përdiqme. Kështu, kisha në të cilën jeni dërguar të shërbeni, bën gjithë një më shumë pjesë e jetës suaj, po thuaj se pjesë e vetvetës suaj. Afërsia është një nga tiparet e Zotit me popullin e ti, si që kujton të Papa Francesku. Uroj që njerëzit besimtart për mes prani të mund të ndjejnë diçka nga butësia dhe atësia e Zotit.
1: Dy takime të rëndësishme e presin papën këtë javë që vjen. Nesër me 14 shtator në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit për hapjen e ekspozites Agua dhe të premten e ashme me 18 shtator Bazilikën e Shëngjonit në Lateran për hapjen e asemblesë së kishës diocezane të Romës.
2: Papa Leoni 14 do të kryesoj asemblen diocezane të diocezës e Romës të premte në ardhshme me 18 shtator në orën 17:30 në Bazilikën e Shëngjonit të Lateranit. Lajmi bëhet i ditur në një komunikat të vet diocezës e Romës. Takimi njofton vikari i papës për diocezën e Romës, kardinali Baldo Reina, në letrën e ftesës do të hap zyrtarisht vitin e ri baritor. Ai fton çdo komunitet famullitar të marrë pjesë me një përfasi të vetën, në mënyrë që asembleja të mund shpreh fytyrën e të gjithë familjes kishtare diocezane, shpjegon kardinali Reina, vikari i papës për diocezën e Romës.
1: Por në agjendën e papës javën e ardhshme është shtuar edhe një tjetër angazhim. Nesër e hënë me 14 shtator, papa do të merë pjesë në inaugurimin e ekspozites Agua, Uji, në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit, ekspozit që është kapitulli i parë i ciklit 5 vjeçar të ekspozitave me temën katastrofë dhe mrekulli. Nisma shënon një kapitull të ri në historinë shekullore të misionit të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit, e cila propozon një reflektim të gjerë dhe ndërdisciplinor mbi elementet natyror si pasyrë e frikës dhe shpresave të njerëzimit. Ekspozita Aqua në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit shpalloset si përvojë gjithëpërfshirëse që ndërthur historinë, shkencën dhe gjuhët bashkohore, duke e udhëhequr vizitorin nga një perceptim fillestar i kërcënimit në një pajtim progresiv me elementin natyror, temë e cila është më qendrore sikur në kontekstin e krizës globale klimatike që po përjeton planeti.
2: Gzim i madh për kishën, për Francën, për katolik francez, edhe inkurajim për një kishë përkushtuar për të përballur me sfida të shumta, të caktuara në disa raste ta kthejnë faqen kot vështira, ndërsa në tjera të shoqërojnë shenjat e para të ripërtritjes, të dukshme në rritjen e katekumenëve dhe interesin rritje për shtektimet. Kështu e priti kryepeshkvi i Marsejs dhe kreu i peshvive të Francës nga zyra shtypit e Cilisë Shenjtë, shtektimin apostolik të papës Leonit 14 në Francë nga 25 deri me 28 shtator. Gjatë shtektimit në Lourdes me diocezën e tij të Marsejs, kardinali Jean-Marc Avelin theksoi rëndësinë e vizitës papnore. E pyetëm: shkëlqësi, si jemi e prisni njoftimin e këtij udhëtimit papës, të cilin e keni shpresuar prej kohësh?
1: E mirëpres këtë njoftim me shumë gëzim, e shpresonim, e prisnim, si që kam thënë tashmë, që nga emrimi i ti, shkëmbyë mendime për një vizit në Francë, munda të shoh se sa thell ishte i përkushtuar ai vetë ndaj këti projekti, nuk e humbi kur një mundësi për të dërguar mesazhet e vogla inkurajimi për meshtarët ose për ngjarjet e veçanta. Pra mund të them, pasi kam punuar me të disa herë mbi këtë temë, se ka interes dhe lidhje të vërtetë me vendin ton, me atë që përfaqëson, me historinë e tij, në mënyrën se si ka ushtruar ndikimin e tij në kishë në të gjithë botën përmes figurave të shkëlqyra të shejtërisë. Në të njëjtin kohë, ekzistojnë sfidat me të cilat përballet kisha katolike në Francë sot, sfida që janë të përbashkëta edhe për vendet e tjera, sigurisht por me disa veçori. Mendoj se ky është një lajm i shkëlqyr, jo vetëm për kishën në Francë, por edhe për mbar vendin tonë.
3: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Në pjesën e ungjillit të propozuar nga liturgjia e kësaj së diele 24-ta gjatë vitit kishtar, cikli par A, marrë nga Shën Mateu, Jezusi na flet përmes një shembull tyre për mëshirën e pafund të Zotit. Në pjesën ungjillore përshkruhet dialogu i Pietrit me Jezusin, qasti kur dishepulli e pyet mësuesin sa herë duhet far vllau, vërtet deri në 7 herë? Delën pa bujaria e Pietrit, por përgjigja që merr nga Jezusi shkon shumë më tej. Nuk të them deri në 7, por deri në 70 herë 7, i thot Jezusi. Pra, Jezu Krishti i thot, kur fal, mos bëj llogari, se është mirë ti falësh të gjithë, çdo gjë dhe gjithmonë. Ashtu siç bën Zoti me ne, edhe ne jemi të thirrur të bëjmë si ata që mbashtojnë faljen e Zotit, të falim gjithmonë. Nëse im vlla bën faj kundër meje, sa herë duhet ta fal? Kjo është pyetja që i drejtojmë Krishtit sot, ndërsa lexojmë Ungjillin sipas Mateut në kreun e 18. Në shembulltyrën e shërbëtorit që spatim shir, Jezusi përvjen kriteret me cilat do të gjykohemi nga Ati qillor. Ja një fragment nga pjesa e Ungjillit Mateut të kësaj së diele.
4: Pietri ju afrua Jezusit dhe e pyti, Zotri, nëse vllajim gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? Përgjigji Jezusi, nuk po them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiellit i përngjan mbretit që vendosi të rregulloj llogaritë me shërbëtorët e vet. Kur filloi të bëj llogari, ja solli njërin që i kishte detyrim 10.000 talenta. E pasi nuk ishte t'ja kthente, zotria e ti dha urdhër të shitej aj, gruaja e ti, fëmijët e ti dhe tër pasuria e ti, e ti kthehej borgji. Atëherë shreptori ra ndër këmbë dhe ju lut, ki durim me mua, dhe do t'i kthej të gjitha. Edhe zotria pati mshirë ndaj e ti shreptori, e liroi dhe ja fali detyrimin. Por se shi ky shreptor, duke dalë prej andej, u takua me një shok të ti, gjithashtu shërptor që kishte borgj 100 denar, dhe si zuri janë gjiti për fyti duke i thënë, ma kthe borgjin. Atëheri ra ndër këmbë shoku i ti dhe ju lut, ki durim me mua dhe do t'i kthej. Por ai nuk deshi dhe shkoi e shtiu në burg shoku në vet deri në kthimin e borgjit. Kur shërptore tjerë shok të ti panë se që ndodhi, u pikluan për së tepërmi, shkuan dhe njoftuan zotrin për i kreqka ndodhi. Atëherë zotria e tij e thiri dhe i tha, shëptori keq, unë ta fala tër borgjin sepse mu lute, a nuk u deshe që edhe ti të kishe mshirë ndaj shokut tënd, sikurse edhe unë pata mshirë ndaj teje. Atëherë zotria e tij hidhruar u adorzoi torturuze derisa të kthej tër borgjin. Kështu do të bëj me ju edhe ati im qillor, tha Jezusi, nëse se falni me gjithë zemër secili vllaun tuaj.
1: E tani të ndëruar dëgjus të lutemi me ungjillin e kësaj së diele. O Jezus, pyetja e Pietrit, nëse vllajim gabon ndaj meje, sa herë duhet ta fal, të nxit të japësh një përgjigje me mend, o Krisht, një recetë që përkon edhe me atë që thoshin edhe njerëzit e urt të kohës. A ka rëndësi të vihet një kufi mundësisë për falje, një limit që s'duhet ka përcehet në asnjë rast? Në fund të fundit, kjo është logjika njerëzore, Jezus, që dëgjojmë shpesh në bisedat të përtiqme kudo, të falim tjetrin, po si jo, por deri në një pikë të caktuar, të falim tjetrin, po si jo, por paharruar, të falim tjetrin, po si jo, por pa treguar dobësitë tepërt, pa ulur kokën. Ti, o Jezus, ti mund kishe rritur kërkesat, duke u treguar me repësit e tjeret në përgjigjen tënde dhënë Pietrit apostull. Por, për kundrazi, ti Jezus na bën të kuptojmë shiren pa mas të atit tënd qëllor, i cili na shlyn borgjet që i kemi, dhe na nxit edhe ne, të dhorojmë të gjithë vlezërve të njëjtën falje që marim nga Zoti. Kështu, ti, o Jezus, s'na letë bëjmë logari, e duket që sharak gjdo premtim i yni, prandaj, o Jezus, na hap udhën e zgjidhjeve të panjohura që diktohen nga dashuria, shprehur me gjithë zemër dhe papritmas, dashuri se cilës du t'i japim përgjigje, pa tjetër, pa vones, pa mas.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 13 shtator, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 24-t gjatë vitit kishtar, cikli par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin apo Gjon Krizostomin i Peshkëve e doktor i Kishës. Nuk të them deri në 7 herë, por deri në 70 herë 7. Kjo është këshilla e Ungjillit të sotëm që Jezu Krishti ja thot Pietrit, i cili e pyeste se sa herë ishte drejt të falte. Krishti tregon shembulltyrën e pronarit që i fal borxhin shërbëtorit vet, i cili nga ana e tij nuk tregon po të njëjtën mëshirë për një tjetër që i kishte borxh. Të hënën me 14 shtator, kalendari kishtar kremton festën e enaltimit kryqit shenjt Jezu Krishtit, si shnjet tek populli shqiptar festa e shna kryqit. Në festën e enaltimit kryqit shenjt, kremtuat një fakt historik i epokës së perandorit Konstantin dhe nënës së tij Helenas, kur që zbuluar mbi Golgot në Jeruzalem, kryqi mjeti i vdekjes Krishtit. Ky kryq i Krishtit gjendet në bazilikën e Jeruzalemit, i lartuar mbi drurin e kryqit, biri i Zotit Jezu Krishti shelbon gjithsinë dhe personat. Çdo herë kur e bëjmë shenjën e kryqit, rrfejmë se prej Krishtit na u dha ne gjithve jeta e amshuar. Ti o Zot, je shpëtimi ynë. Të martën me 15 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e Zojës bekuar të dhimshme. Përkujtimi i Zojës dhimshme na thret të përjetojmë qastin vendimtar të historisë shëlbimit dhe të nderojmë nënën qillore e cila u bashkua me mundimet e birit, pranë cilit ndenjë besni krisht në orën e kryqit. Amësia saj u bën kalvar amësi universale. Ky përkujtim me zanafil devocionale hyrin kalendarin romak me vendim të papës Piu të 7. Në dhimbje më ndihmo, Zot. Martire, me gjithse pavdekur, është Maria Virgjër në kryqin e të birit Jezus. Nga shkatrimi e dhimbja do të vinë gjallja, në vend birit të humbur, do të ketë një morit madhe besimtarsh në Krishtin. Të mërkurën me 16 shtator, kalendari kishtar përkujton shejtorët Korneli, Pap e Cipriani, Peshkëv, Martir, Eufemia Martire dhe Vitori Pap. Tejtën me 17 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Robert Bellarminin dhe Shën Hildegarden nga Bingeni. Të premten me 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Arianën dhe Shën Josefin nga Kopertino. Të shtunën me 19 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Gjenarin i Peshkëve Martir, Shën Marianin e Shën Qiriakun. Të dielën e ardhshme me 20 shtator, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 25 gjatë vitit kishtar cikli par A. E po me 20 shtator, kalendari kishtar përkujton shejtorët Andreun Kim, Palin Chong, Meshok, Martir.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 mbushi 71 vjeç. Sot me 14 shtator, Atishejt Prevost Leoni 14 feston 71 vjetorin e linjës. Nga mbar bota në Vatikan kanë mbritur e vazhdojnë të mbrin urime, përshëndetje dhe mesazhe mirënjohjeje për bariu në kishës universale. Ndër urimet e para e ishin ato të kryesisë e konferences i peshqvore të kishës katolike italiane, e cila i përcolli papës për shëndetjet e kishave vendore të Italisë, duke falenderuar për shërbimin e ti. Edhe kryetari i konferences i peshqvore të kishës katolike të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, i dërgoj urimet e përzemërta papës Leonit 14 në emër të gjithë i peshqvive dhe kishës mbar katolike në Shqipëri. Në urimet e tyre, i peshqvit vun theksin në mënyrë të veçantë në atë që papa Leoni 14 i ka kushtuar misionin e ti papnor, do të thotë ungjillit si themeli jetës së kishës dhe fesë si një takim personal dhe i gjallë me Krishtin. I peshqvit kujtuan gjithashtu edhe thirrjet e papës Prevost drejtuar kishës për qenë një bashkësi misionare, për qenë një famulli kishtare që dinte mirë pres dhe për të qenë një strukturë strehimi ku çdo besimtar mund të marrë pjesë dhe të jap kontributin e vet. I peshqvit ju referuan edhe fjalëve të papës shqiptuar dje gjatë lutjes së Eljit të Zot, duke nënvizuar edhe lidhjen e thellë mes faljes dhe paqes. Aty ku mungon pajtimi, lindin konfliktet. Aty ku fjala gjen vend, hapet rruga drejt paqes. Që nga fillimi i papnisë së tij, paqja ka qenë një nga fjalet më të dashura e më të përsëritura nga Papa Leoni 14. Atishejt Prevost i është kthyer kësaj thirrje në udhëtimet e tij apostolike, në takimet me njerëzit, me autoritetet, si dhe në fjalimet drejtuar botës. Gjatë vitit të parë të papnisë së tij, Atishejt Leoni 14 ka folur më shumë se 400 herë për paqen dhe pajtimin. Krahas tyre, në fjalët e tij janë ripohuar edhe tema tjera që përshkojnë misionin e tij papnor: bashkimi, dialogu, shpresa dhe digniteti i njeriut. Udhëtimi i parë i tij apostolik e çoi papën Leoni 14 në Turqi dhe në Liban. Në Nikea, me rastin e 1700 vjetorit të koncilit të parë ekumenik të kishës. Në Nikea, me atë rast, papa vuri në qendër të vëmendjes bashkimin e të krishterëvët, ndërsa në Liban u ndalte rruga e dialogut dhe e paqes. Më vonë, papa Leoni 14 u bë papa i parë që vizitoi Monakon dhe Algjerin. Në Anaba, Hiponën e lashtë, Leoni 14 u ndal në vendet që lidhen me Shën Augustinin, i peshqvin e madh. Gjatë vizitës në Spanjë, Leoni 14 u bë gjithashtu papa i parë që u drejtua Parlamentit Spanjol. Me 6 janar, papa Leoni 14 përmbylli vitin jubilar 2025 të nisur nga papa Francesku, duke mbyllur derën e shejt të Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Në qendër të këtij viti të parë të papnisë ka qenë edhe kujdesi për njeriun përballë sfidave të kohës sonë. Në enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, Leoni 14 ju drejtua veçanërisht sfidës së inteligjencës artificiale, duke kujtuar se teknologjia, sado e fuqishme të jetë, duhet të mbetet gjithmonë në shërbimin e dinjitetit të njeriut, të lirisë, përgjegjësisë dhe të së mirës së përbashkët. Edhe në Dilexite, nxitjen apostolike të nisur nga Papa Francesku, Atishejt Prevost u kthye tek një temë thelpsore e Ungjillit, dashuria për të varfrit. Këtë vëmendje Leoni 14 e shprehu edhe gjatë vizitës së tij në Lampedusa në Itali, muajin korrik, ku u takua me migrant dhe dëgjoi historitë e tyre. I lindur në Chicago me 14 shtator 1955, Papa Leoni 14 hyn sot në vitin e 72 të jetës. pas një vitit e parë papnor intensiv të shënuar nga udhtime, takime dhe thirrje për një botë më të bashkuar në paqe, tri fjalë që duket se përmbledhin zemrën e misionit të tij, si pasardhës i Pietrit, janë paqja, bashkimi dhe mbrojtja e dinjitetit të njerëzit. Në një botë të lodhur nga luftrat dhe përçarjet, zëri i papës vazhdon të jetë një thirrje thjesht, por e fuqishme. Mos humbasim shpresën dhe të punojmë së bashku për paqen. Ad multus annus, Sancte Pater, urime, ati shejt.
2: Fjalë, kujtimi dhe shpresë ishin ato që Papa Leoni 14 shqiptoi në anglisht dhe në italisht gjatë lutjes së Angelton Zot të dielën e 13 shtatorit. Dy ditë pas 25 vjetorit sulmi terrorist tronditës ndaj qendrës botërore të tregtisë New York me 11 shtator. Kanë kaluar pra një qerek shekulli nga jo ditë kur historia duke se ndryshoi drejtim, duke lënë botën më të brisht dhe më të pambrojtur.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Për tri lutjet e mia për ata që humbën jetën dhe për gjithë ata që vazhdojnë të mbajnë plagët e asaj dite tragjike. Papa, i pari amerikan në historinë e kishës, kujtoi viktimat e atij mëngjesit vitit 2001, një tragjedi që la gjurmë thella në kujtesën e njerëzimit, një dhimbje që me kalimin e viteve është shndruar në kujtim, por që nuk është kapërcyer kurrë plotësisht. Në këto ditë, në vende të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë zhvilluar ceremoni dhe veprimtari përkujtimore për të nderuar 2977 personat që humbën jetën. Shumë kanë qenë kujtimet dhe mesazhet e përcjella gjatë këtyre ditëve. Zërit të tyre ju bashkua dhe fjala e pasardhësit Shën Pietrit.
3: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters.
2: Në një kohë kur konfliktet dhe dhuna rëndojnë mi kaq shumë vëllezër e motra tona, i ftoj gjithë lutemi që Zoti t'i dhuroj botës dhuratën e paqes. Pikrisht paqja, gjithnjë më e brisht në këtë kohë të përçarjeve dhe të plagëve të shumta, është ajo që Papa ja beson lutjes kishës dhe për cilën u bën thirrje të angazhohen të gjithë besimtarët. Kujtimi i një tragjedie të tillë nuk duhet të mbetet vetëm një kthim pas një dhimbje, por të shndërrohet në një thirrje për të ndërtuar një të ardhme tjetër.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
2: Kujtimi i ngjarjes tragjike 25 viteve më parë na nxit ta përtrim angazhimin ton për paqen, para së gjithash përmes lutjes, të cilën ja besojmë ndërmjetësimit Virgjës Mari. Në këtë lutje kisha i drejtohet Marisë, Nëna së Zotit dhe Nëna Son, duke i kërkuar të ndërmjetësoj për një botë pajtuar, ku dhuna të mos jetë përgjigje ndaj dhunës dhe ku plagët e historisë të mund të shndrohen rrugë pajtimi dhe paqje.
1: Jeni të thirrur të hyrin e kantierin e historisë. Kështu u tha Papa Leoni 14 pjesëmarrësve në takimin Fratelli Tutti, dialogu shoqëror mjedisor veri jug i Amerikave, duke i ftuar pjesëmarrësit të angazhohen konkretisht në laboratoret e kërkimit, ndërmarrje teknologjike, shkolla, media, institucione dhe komunitete lokale. Rreth 60 i peshkvi për fajsus të institucioneve të ndryshme, botës e si përmarjes, bankave, fondacioneve, sindikatave, universiteteve dhe rjeteve kishtare nga kontinenti Amerikan, umlodhen në Vatikan me synimin për të nëzitu një bashkëpunim të ri ndërmjet veriut dhe jugut. Duke ju referuar figures biblike të Nehemis profet, i cili u hoqi rindërtimin e Jeruzalemit, Papa Leoni 14 theksoi në fjalën e tij se dhe bota sot ka nevojë të rindërtoj aty ku ndërtesat mëdha shemben, ku përparimi nuk i shërben më njeriut, kur puna humbet dinjitetin, kur komunitetet e tëra mbeten në periferi dhe kur teknologjia thellon ndarjet. Qëllimi, sipas Papës Leoni 14, është një model zhvillimi më njerëzor, më i qëndrueshëm dhe më solidar, që mbron dinjitetin e çdo personi dhe u kushton vëmendje të veçantë të më të brishtëve të shoqërisë. Papa vlerësoi përvojën e dialogut shoqëror mjedisor që prej 5 vitesh po promovohet nga Kisha Katolike në Amerikë, duke ju referuar edhe konceptit të miqësisë shoqërore të Papës Bergoglio, Papës Francesku, ati shejt prevost theksoi se dallimet nuk duhet të shndrohen në përqarje e ndarje. Ti pranosh e vlerësosh vërtet dallimet nuk do të thotë ti zbehesh ato, por të mësosh ti dallosh dhe duke u nisur prej tyre, prej dallimeve, të kërkosh atë që mund të shëbej se mirës e të gjithëve, tha Papa Leoni 14. Në një kohë polarizimesh dhe konfliktesh, dialogu kërkon më shumë se mirësjellje, kërkon gatishmërinë për të qëndruar në tryezë edhe kur interesat janë të kundërta dhe vendimet kërkojnë sakrifica konkrete. Përballë sfidave të reja të kohës son, Papa i ftoi pjesëmarrësit të mos kenë frikë nga tensionet dhe dallimet. Tensionet dhe dallimet nuk duhet nga trembin. Ato mund të bëhen energji krijuese kur drejtohen nga një përgjegjësi e përbashkët, theksoi ati shejt. Në këtë proces, Papa theksoi se nevojiten institucione që mbrojnë pa zëvendësuar ndërmarrje që shohin dinjitetin e punës si kriter suksesi, komunitete që rindërtojnë besimin dhe qytetar të aftë për përgjegjësi, maturi dhe kërkim të së vërtetës. Papa Leoni 14 kujtoi edhe rolin e doktrinës shoqërore të Kishës Katolike, e cila, sipas tij, nuk i zëvendëson vendimet politike, ekonomike apo shoqërore, por Kisha, përmes doktrinës së saj, ofron kritere për të vlerësuar nëse ato respektojnë dinjitetin njerëzor dhe i shërbejnë së mirë së përbashkët. Një shoqëri është vërtet njerëzore, tha Papa, kur u mundson të gjithëve pa dallim, veçanërisht më të dobëve, të jetojnë me dinjitet dhe pa lënë askënd pas.
2: Të premten me 11 shtator, Pallati Apostolik i Vatikanit priti një dëshmitar dhimbjes gjallë, imzot Pavlo Honçaruk, i peshkëvi Karkiv Zaporishas, dy qytete ukrainase, emrat e cilve janë bërë simboli tragjedisë, sepse ndodhen ndër më të afërmit me kufirin rus dhe ndër më të bombarduarit prej fillimit konfliktit. Takimi me Papën Leonin e 14 zgjati rreth një orë. Imzot Honçaruk e përshkroi si shumë të ngrohtë. Papa i priti me zemër të hapur, jo vetëm i peshkvin, por gjithë delegacionin që shoqëronte. Don Volodimir Kiriljuk, rektori seminarit diocezës Kamjanec Podiliski dhe kapelan vullnetar pranjësive ushtarake, motrën Nelja Kucak, antare Komisionit për baritorin ushtarake, dhe zonjen Tatjana Gonxaruk, psikologe, të gjithë prej vitit 2014 në shërbim të ushtarëve dhe të familjeve të të rëndëve në luftë. Imzot Honçaruk e falendroi Papën me fjalë të sinqerta për lutjen e vazhdueshme, për kujdesin ndaj Ukrainës, për angazhimin diplomatik dhe shpirtëror, për lirimin e të burgosurve dhe për kthimin e fëmijëve të deportuar. Dhe solli me vete fjalët që Papa i tha: "Po bëjmë gjithçka që mundemi për të dhënë fund kësaj lufte. Ka një punë të madhe në këtë drejtim, si diplomatike, ashtu edhe shpirtërore. Për ne kjo është e rëndësishme," shpjegoi peshkvi Imzot Honçaruk, "sepse na bën të kuptojmë se nuk jemi vetëm, se bota shet qartë kush është viktima dhe kush agresori." Në të njëjtën frymë, vlerësoi edhe vizitat e verës në Ukrainë tim zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, dhe të kardinalit Matteo Zuppi, prezidenti Konferencës Peshnore Italiane. Dëshmojmë se Selia Apostolike po bën çdo përpjekje të mundshme, duke përdorur gjithë arsenalin, të gjitha mjetet në dispozicion për të promovuar dialogun e paqes në këtë çështje. Kur u pyet se si jetohet sot në Kharkiv, syte i peshkit Imzot Honçaruk ndryshuan. "Është një pyetje shumë e thjeshtë dhe shumë e ndërlikuar," u përgjigj ai. "E thjeshtë sepse të gjithë shohim çfarë ndodh. E ndërlikuar sepse pas çdo fjale fshihet një botë dhimbjeje, bombardime të vazhdueshme kundër civilëve, kundër magazinave, kundër çdo gjëje që mban jetën. Vdesin shumë njerëz, vdesin fëmijët, banorët humbasin shtëpitë. Duket vërtet si një shfarosje e popullit në Ukrainë." Gjykimi i tij mbi negociatat aktuale mes misioneve amerikane në Moskë dhe në Kyiv, bisedave Trump-Putin dhe deklaratave të Zelenskit mbi kompromiset të mundshme është i ashpër dhe i qartë. Është një lojë. Nëse do t'ishte mundur të bëhej, do t'ishte bërë tashmë. Lufta në Ukrainë nuk është si ndeshje futbolli ku numëron kush fitoi e kush humbi. Ka njerëz që vdesin, që do t'jenë shënuar gjatë gjithë jetës dhe që jetojnë me tmerrin se dikush dëshiron të hynë komb për ta eliminuar. Është pikrisht një mbjellje e frike dhe vdekjeje. Imzot Honçaruk nuk harroi t'i përtrinjë papës ftesën për të vizituar Ukrainën. Do të jetë një shenjë e madhe për ne. Në atë rast i thash, do duhet të vinë në Kharkiv dhe e mbyll me fjalë që vinë nga thellësia një zemër të lodhur, po jo të dorëzuar. I kërkojmë Zotit që dashuria e tij të hynë zemrat e gjithëve, sepse kur dashuria e Zotit hyn në zemrën time, ngrehe dinjitetin tim. Dhe vetëm kur si një njeri ndihem me dinjitet, mund ta shoh dinjitetin e tjetrit. Të gjitha luftrat fillojnë kur njeriu është pa zemër.
1: Në Kemani, në veritë e Sri Lankës janë zbuluar 583 grupe eshtrash dhe skeletesh gjatë një gërmimi në një prej varrezave masive më të mëdha të vendit. Disa prembetjeve mund të përkasin fëmijët ose foshnjëve, ndërsa në disa raste janë gjetur skelete me duart e lidhura. Dioqeza e Jafnës kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar, analizat e sakta mjeko ligjore dhe të ADN-s, si dhe përfshirjen e familjeve të personave të zhdukur gjatë viteve të konfliktit civil në Sri Lankë. Meshtari At Augustin Anthony Pillay, drejtori Komisionit Diocezan për Drejtësi dhe Paqe në Sri Lankë, thekson se kërkimi i së vërtetës duhet të bëhet një përgjegjësi morale kombëtare. Për kishën katolike, qëllimi i hetimeve nuk është hakmarrja, por drejtësia dhe pajtimi. Kisha nuk kërkon hakmarrje, kërkon të vërtetën si themel të pajtimit, shprehet meshtari Anthony Pillay, duke kujtuar se nuk mund të ketë pajtim të vërtet pa të vërtetën, pa drejtsin dhe pa njohjen e dinjitetit të viktimave. Për familjet e të zhdukurve gjatë luftet civile në Sri Lanka, varrezat masive në Kemani beten një plagë hapur. Shumë prej këtyre familjeve nuk kanë ende një trup, një varr apo një përgjigje përfundimtare për fatin e të afërmve të tyre. Kisha katolike e Jafnës në Sri Lankë shprehet e vendosur të qëndroj pranë këtyre familjeve dhe të kërkoj që viktimat të trajtohen me dinjitet dhe që vërteta e luftës civile të dalë në dritë. Kisha katolike romake sot me 14 shtator kremton solemnitetin e lartësimit e kryqit e shejt apo solemnitetin e ngritjes e kryqit. Kjo fest përkon me gjetjen e kryqit e Krishtit nga shën Helena, nëna perandorit Konstantin në shekun e 4 dhe pasjumor nga persianet, rimarjen e ti nga perandori Irakli në shekun e 7, kur u lartësuan kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Në festen e ngadhnimit e kryqit e shejt, kisha nafton të shikojmë kryqin e Jezu Krishtit si lavdi e simbol shëlbimi, si rrugë në për të cilën duhet ecur dit për dit në përpjekjen ton për t'ju afruar lumturisë e qelit i jetës e amshuar. Prandaj, kisha katolike romake nafton të adheshtrojmë kryqin e Krishtit, bi të cilin biri Zotit, Jezu Krishti, vdiq për shpëtimin ton. Kryqi pra për të krishterët është përgjigja e Zotit ndaj së keqes dhe ndaj mëkatit të njeriut. Kryqi i Krishtit është përgjigja e dashurisë, e mëshirës dhe faljes së Zotit. T'ja tregojmë këtë simbol shëlbimi e feje që është kryqi i Krishtit botës dhe ta përlevdojmë në zemrat tona, familjet tona e në komunitetet tona.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 mbushi 71 vjeç. Sot me 14 shtator, Atishejt Prevost Leoni 14 feston 71 vjetorin e linjes. Nga mbar bota në Vatikan kanë mbritur e vazhdojnë të mbrinë urime, përshëndetje dhe mesazhe mirënjohjeje për bariu në kishës universale. Ndër urimet e para e ishin ato të kryesisë e konferences i peshqore të kishës katolike italiane, e cila i përcolli papës për shëndetjet e kishave vendore të Italisë duke falenderuar për shërbimin e ti. Edhe kryetari konferences i peshqore të kishës katolike të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, i dërgoj urimet e përzemërta papës Leonit 14 në emër të gjithë i peshqvive dhe kishës mbar katolike në Shqipëri. Në urimet e tyre, i peshqvit vun theksin në mënyrë të veçantë në atë që papa Leoni 14 i ka kushtuar misionin e ti papnor, do të thotë ungjillit si themeli jetës e kishës dhe fesë si një takim personal dhe i gjallë me Krishtin. I peshqvit kujtuan gjithashtu edhe thirrjet e papës Prevost drejtuar kishës për qenë një bashkësi misionare, për qenë një famulli kishtare që dinte mirë pres dhe për të qenë një strukturë strehimi ku çdo besimtar mund të marrë pjesë dhe të jap kontributin e vet. I peshqvit ju referuan edhe fjalëve të papës shqiptuar dje gjatë lutjes së Elit të Zot, duke nënvizuar edhe lidhjen e thellë mes faljes dhe paqes. Aty ku mungon pajtimi, lindin konfliktet. Aty ku fjala gjen vend, hapet rruga drejt paqes. Që nga fillimi i papnisë së tij, paqja ka qenë një nga fjalët më të dashura e më të përsëritura nga Papa Leoni 14. Atishejt Prevost i është kthyer kësaj thirrje në udhëtimet e tij apostolike, në takimet me njerëzit, me autoritetet, si dhe në fjalimet drejtuar botës. Gjatë vitit e parë të papnisë së tij, Atishejt Leoni 14 ka folur më shumë se 400 herë për paqen dhe pajtimin. Krahas tyre, në fjalët e tij janë ripohuar edhe tema tjera që përshkojnë misionin e tij papnor: bashkimi, dialogu, shpresa dhe digniteti i njeriut. Udhëtimi i parë i tij apostolik e çoi papën Leoni 14 në Turqi dhe në Liban, në Nikea me rastin e 1700 vjetorit të koncilit të parë ekumenik të kishës. Në Nikea, me atë rast, papa vuri në qendër të vëmendjes bashkimin e të krishterëvët, ndërsa në Liban u ndalte rruga e dialogut dhe e paqes. Më vonë, papa Leoni 14 u bë papa i parë që vizitoi Monakon dhe Algjerin. Në Anaba, Hiponën e lashtë, Leoni 14 u ndal në vendet që lidhen me Shën Augustinin, i peshqvin e madh. Gjatë vizitës në Spanjë, Leoni 14 u bë gjithashtu papa i parë që u drejtua Parlamentit Spanjol. Me 6 janar, papa Leoni 14 përmbylli vitin jubilar 2025 të nisur nga papa Francesku, duke mbyllur derën e shejt të Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Në qendër të këtij viti të parë të papnisë ka qenë edhe kujdesi për njeriun përballë sfidave të kohës sonë. Në enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, Leoni 14 ju drejtua veçanërisht sfidës së inteligjencës artificiale, duke kujtuar se teknologjia, sado e fuqishme të jetë, duhet të mbetet gjithmonë në shërbimin e dinjitetit të njerëzit, të lirisë, përgjegjësisë dhe të së mirës së përbashkët. Edhe në Dilexite, nxitjen apostolike të nisur nga Papa Francesku, Atishejt Prevost u kthye tek një temë thelbësore e Ungjillit, dashuria për të varfrit. Këtë vëmendje Leoni 14 e shprehu edhe gjatë vizitës së tij në Lampedusa në Itali, muajin korrik, ku u takua me migrant dhe dëgjoi historitë e tyre. I lindur në Chicago me 14 shtator 1955, papa Leoni 14 hyn sot në vitin e 72 të jetës. pas një vitit e parë papnor intensiv të shënuar nga udhtime, takime dhe thirrje për një botë më të bashkuar në paqe, tri fjalë që duket se përmbledhin zemrën e misionit të tij, si pasardhës si Pjetrit, janë paqja, bashkimi dhe mbrojtja e dinjitetit të njeriut. Në një botë të lodhur nga luftra dhe përçarjet, zëri papës vazhdon të jetë një thirrje thjesht, por e fuqishme. Mos humbasim shpresën dhe të punojmë së bashku për paqen. Ad multus annus sancte pater, urime ati shejt.
2: Fjalë, kujtimi dhe shpresë ishin ato që Papa Leoni 14 shqiptoi në anglisht dhe në italisht gjatë lutjes së Angelton Zot të dielën e 13 shtatorit. Dy ditë pas 25 vjetorit sulmit terrorist tronditës ndaj qendrës botërore të tregtisë New York me 11 shtator. Kanë kaluar pra një qerek shekulli nga jo ditë kur historia duke se ndryshoi drejtim, duke lënë botën më të brisht dhe më të pambrojtur.
3: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day.
2: Për tri lutjet e mia për ata që humbën jetën dhe për gjithë ata që vazhdojnë të mbajnë plagë të asaj dite tragjike. Papa, i pari amerikan në historinë e kishës, kujtoi viktimat e atij mëngjesit vitit 2001, një tragjedi që la gjurmë thella në kujtesën e njerëzimit, një dhimbje që me kalimin e viteve është shndruar në kujtim, por që nuk është kapërcyer kurrë plotësisht. Në këto ditë, në vende të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë zhvilluar ceremoni dhe veprimtari përkujtimore për të nderuar 2977 personat që humbën jetën. Shumë kanë qenë kujtimet dhe mesazhet e përcjella gjatë këtyre ditëve. Zërit e tyre ju bashkua dhe fjala e pasardhësit Shën Pjetrit.
3: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters.
2: Në një kohë kur konfliktet dhe dhuna rëndojnë mi kaq shumë vëllezër e motra tona, i ftoj gjithë lutemi që Zoti t'i dhuroj botës dhuratën e paqes. Pikrisht paqja, gjithnjë më e brisht në këtë kohë të përçarjeve dhe të plagëve të shumta, është ajo që Papa ja beson lutjes kishës dhe për cilën u bën thirrje të angazhohen të gjithë besimtarët. Kujtimi i një tragjedie të tillë nuk duhet të mbetet vetëm një kthim pas një dhimbje, por të shndërrohet në një thirrje për të ndërtuar një të ardhme tjetër.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
2: Kujtimi i ngjarjes tragjike 25 viteve më parë na nxit ta përtrim angazhimin ton për paqen, para së gjithash përmes lutjes, të cilën ja besojmë ndërmjetësimit Virgjërs Marie. Në këtë lutje kisha i drejtohet Marisë, nënës së Zotit dhe nënës sonë, duke i kërkuar të ndërmjetësoj për një botë pajtuar, ku dhuna të mos jetë përgjigje ndaj dhunës dhe ku plagët e historisë të mund të shndrohen rrugë pajtimi dhe paqje.
1: Jeni të thirrur të hyrin e kantierin e historisë. Kështu u tha Papa Leoni 14 pjesëmarrësve në takimin Fratelli Tutti, dialogu shoqëror mjedisor veri jug i Amerikave, duke i ftuar pjesëmarrësit të angazhohen konkretisht në laboratoret e kërkimit, ndërmarrje teknologjike, shkolla, media, institucione dhe komunitete lokale. Rreth 60 i peshkvi për fajsus të institucioneve të ndryshme, botës e si përmarjes, bankave, fondacioneve, sindikatave, universiteteve dhe rjeteve kishtare nga kontinenti Amerikan, umlodhen në Vatikan me synimin për të nëzitu një bashkëpunim të ri ndërmjet veriut dhe jugut. Duke ju referuar figures biblike të Nehemis profet, i cili u hoqi rindërtimin e Jeruzalemit, Papa Leoni 14 theksoi në fjalën e tij se dhe bota sot ka nevojë të rindërtoj aty ku ndërtesat mëdha shemben, ku përparimi nuk i shërben më njeriut, kur puna humbet dinjitetin, kur komunitetet e tëra mbeten periferi dhe kur teknologjia thellon ndarjet. Qëllimi, sipas Papës Leoni 14, është një model zhvillimi më njerëzor, më i qëndrueshëm dhe më solidar, që mbron dinjitetin e çdo personi dhe u kushton vëmendje të veçantë të më të brishtëve të shoqërisë. Papa vlerësoi përvojën e dialogut shoqëror mjedisor që prej 5 vitesh po promovohet nga Kisha Katolike në Amerikë, duke ju referuar edhe konceptit të miqësisë shoqërore të Papës Bergoglio, Papës Francesku, ati shejt prevost theksoi se dallimet nuk duhet të shndrohen në përqarje e ndarje. Ti pranosh e vlerësosh vërtet dallimet nuk do të thotë ti zbehesh ato, por të mësosh ti dallosh dhe duke u nisur prej tyre, prej dallimeve, të kërkosh atë që mund të shërbejë së miri së të gjithëve, tha Papa Leoni 14. Në një kohë polarizimesh dhe konfliktesh, dialogu kërkon më shumë se mirësjellje, kërkon gatishmërinë për të qëndruar në tryezë edhe kur interesat janë të kundërta dhe vendimet kërkojnë sakrifica konkrete. Përballë sfidave të reja të kohës sonë, Papa i ftoi pjesëmarrësit mos kenë frikë nga tensionet dhe dallimet. Tensionet dhe dallimet nuk duhet nda trembin, ato mund të bëhen energji krijuese kur drejtohen nga një përgjegjësi e përbashkët, theksoi ati shejt. Në këtë proces, Papa theksoi se nevojiten institucione

0: Kur mundson të gjithë vetë pa dalim, veçanërisht më të dobët të jetojnë me dinjitet dhe pa lënë askën pas.
1: Të premten me 11 shtator, Pallati Apostolik i Vatikanit priti një dëshmitar dhimbjes gjallë, imzot Pavlo Honçaruk, i peshkëv i Kharkiv Zaporishas, dy qytete ukrainase, emrat e cilve janë bërë simboli tragjedis, sepse ndodhen ndër më të afërmit me kufirin rus dhe ndër më të bombarduarit prej fillimit konfliktit. Takimi me papën Leonin e 14 gjati rreth një orë, imzot Honçaruk e përshkroi si shumë të ngrohtë. Papa i priti me zemër të hapur, jo vetëm i peshkvin, por gjithë delegacionin që shoqëronte. Don Volodymyr Kiriliuk, rektori i seminarit diocezës Kamianets-Podiliski dhe kapelan vullnetar pranjësive ushtarake, motrën Nelia Kutsak, antare Komisionit për Baritorin Ushtarake, dhe zonjen Tatjana Gonxaruk, psikologe, të gjithë prej vitit 2014 në shërbim të ushtarëve dhe të familjeve të rëndëve në luftë. Imzot Honçaruk e falenderoi papën me fjalë të sinqerta për lutjen e vazhdueshme, për kujdesin ndaj Ukrainës, për angazhimin diplomatik dhe shpirtëror, për lirimin e të burgosurve dhe për kthimin e fëmijëve të deportuar. Dhe solli me vete fjalët që papa i tha: "Po bëjmë gjithçka që mundemi për të dhënë fund kësaj lufte. Ka një punë të madhe në këtë drejtim, si diplomatike, ashtu edhe shpirtërore. Për ne kjo është e rëndësishme," shpjegoi i peshkvi imzot Honçaruk, "sepse na bën të kuptojmë se nuk jemi vetëm, se bota shet qartë kush është viktima dhe kush agresori." Në të njëjtën frym, vlerësoi edhe vizitat e verës në Ukrainë imzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, dhe të kardinalit Matteo Zuppi, prezidenti i Konferencës Peshnore Italiane. "Dëshmojmë se Selia Apostolike po bën çdo përpjekje të mundshme, duke përdorur gjithë arsenalin, të gjitha mjetet në dispozicion për të promovuar dialogun e paqes në këtë çështje." Kur u pyet se si jetohet sot në Kharkiv, sytë i peshkit imzot Honçaruk ndryshuan. "Është një pyetje shumë e thjeshtë dhe shumë e ndërlikuar," u përgjigj ai. "E thjeshtë sepse të gjithë shohim çfarë ndodh, e ndërlikuar sepse pas çdo fjale fshihet një botë dhimbjeje, bombardime të vazhdueshme kundër civilëve, kundër magazinave, kundër çdo gjëje që mban jetën. Vdesin shumë njerëz, vdesin fëmijë, banorët humbasin shtëpitë. Duket vërtet si një shfarosje e popullit në Ukrainë." Gjykimi i tij mbi negociatat aktuale mes misioneve amerikane në Moskë dhe në Kyiv, bisedave Trump-Putin dhe deklaratave të Zelenskit mbi kompromiset të mundshme është i ashpër dhe i qartë. "Është një lojë. Nëse do të ishte e mundur të bëhej, do të ishte bërë tashmë. Lufta në Ukrainë nuk është si ndeshje futbolli ku numëron kush fitoi e kush humbi. Ka njerëz që vdesin, që do të jenë të shënuar gjatë gjithë jetës dhe që jetojnë me tmerrin se dikush dëshiron të hynë komb për ta eliminuar. Është pikrisht një mbjellje e frike dhe vdekjeje." Imzot Honçaruk nuk harroi t'i përtrinj papës ftesën për të vizituar Ukrainën. "Do të jetë një shenjë e madhe për ne. Në atë rast," i thash, "do duhet vinë në Kharkiv." Dhe e mbyll me fjalë që vinë nga thellësia një zemër të lodhur, po jo të dorëzuar. "I kërkojmë Zotit që dashuria e tij të hynë zemrat e gjithëve, sepse kur dashuria e Zotit hynë në zemrën time, ngrehet dinjitetin tim. Dhe vetëm kur si një njeri ndihem me dinjitet, mund ta shoh dinjitetin e tjetrit. Të gjitha luftrat fillojnë kur njeriu është pa zemër."
0: Në Kemani, në veri të Sri Lankës, janë zbuluar 583 grupe eshtrash dhe skeletesh gjatë një gërmimi në një prej varrezave masive më të mëdha të vendit. Disa prembetjeve mund të përkasin fëmijët ose foshnjëve, ndërsa në disa raste janë gjetur skelete me duart e lidhura. Dioqeza e Jafnës kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar, analizat e sakta mjeko ligjore dhe të ADN-s, si dhe përfshirjen e familjeve të personave të zhdukur gjatë viteve të konfliktit civil në Sri Lankë. Meshtari at Augustin Anthony Pillai, drejtori I Komisionit Diocezan për Drejtësi dhe Paqe në Sri Lankë, thekson se kërkimi I së vërtetës duhet të bëhet një përgjithësi morale.

0: kombëtare. Për kishën katolike, qëllimi i hetimeve nuk është hakmarrja, por drejtësia dhe pajtimi. Kisha nuk kërkon hakmarrje, kërkon të vërtetën si themel të pajtimit, shprehet meshtari Anthony Pillai, duke kujtuar se nuk mund të ketë pajtim të vërtet pa të vërtetën, pa drejtsin dhe pa njohjen e dignitetit të viktimave. Për familjet e të zhdukurve gjatë luftit civile në Sri Lanka, varrezat masive në Kemani beten një plagë hapur. Shumë prej këtyre familjeve nuk kanë ende një trup, një varr apo një përgjigje përfundimtare për fatin e të afërmve të tyre. Kisha katolike e Jafnës në Sri Lankë shprehet e vendosur të qëndroj pranë këtyre familjeve dhe të kërkoj që viktimat të trajtohen me dinjitet dhe që vërteta e luftës civile të dalë në dritë. Kisha katolike romake sot me 14 shtator kremton solemnitetin e lartësimit e kryqit e shejt apo solemnitetin e ngritjes e kryqit. Kjo fest përkon me gjetjen e kryqit e Krishtit nga shën Helena, nëna perandorit Konstantin në shekun e 4 dhe pas humor nga persianet, rimarjen e ti nga perandori Irakli në shekun e 7 kur u lartësuan kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Në festen e ngadhnimit e kryqit e shejt, kisha nafton të shikojmë kryqin e Jezu Krishtit si lavdi e simbol shëlbimi, si rrugë në për të cilën duhet ecur ditë për ditë në përpjekjen tonë për t'u afruar lumturisë e qelit i jetës e amshuar. Prandaj, kisha katolike romake nafton të veshtrojmë kryqin e Krishtit, bitë të cilin biri Zotit, Jezu Krishti, vdiq për shpëtimin tonë. Kryqi pra për të krishterët është përgjigja e Zotit ndaj së keqes dhe ndaj mëkatit të njeriut. Kryqi i Krishtit është përgjigja e dashurisë, e mëshirës dhe faljes së Zotit. Tja tregojmë këtë simbol shëlbimi e feje që është kryqi i Krishtit botës dhe ta përlevdojmë në zemra tona, familje tona e në komunitetet tona.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.